0: yatsedinki sangalandi chenambi kankam zong dena titarta namba tsogu sanji nang zimba nang tsongjang dukunyan tinkang orkla long tinki dibzambi warnang tinkiponi tatungli tsiyin dena terengkali tsindi nang tayang atsi ngarjinta shkabung omiri tsindang asinkin che nyangkang tukutak rewa da kubgi yu dena rewa gtona lalala zi yangchu lamzuk nang nindi Zinkurkala kani nirkipsa njina kodgi matukku jima ngasi ala orkishira vizhagnugu tuni daa tukku gari wahtarata kodgi la. Tena terangali tsindaga chi tukumin tsamdi lagachi rka wangomi di tsin mga tukpo zika rewa yang tangchartta shata. Rewa ta njina alwa ngaragalangbi di yana jepo kana yuwasukunuga glandar. Glandar njina ranguma uchu lamzuk nungna Warkuza Majikner, the young sea orkin the Kagunzokan Zaidali. Teron Sartos Rutana Terangulis and the Gichi Tommy in Samri Lotila and Gurg and the Anachipokana Yoskun Volanda Yin. Redana Warkum the Listen Taton Kandin and Kantupo Nigger, Capitan Okatana Situpo Ning Cabernet and Seal. Yatuko Demo. Demo.
1: Demo. Okay, the killing to Jimavina. Hello, they get only in the Kodinamaga.
0: A doling Kanon's Grazina?
1: Kanon, the day.
0: Yeah, Kajim is not good.
1: Oh, yeah, we are cutting here.
0: Demo.
1: Okay, Dilla.
0: Yeah, Panda Demo.
2: Hello, Tasha, Demoina.
0: Demo.
2: Go to the love of the Lucia.
0: अरे लवान गरग दिया ना जब वो कहना यो से निमंत्रण जिंगो
2: ओ या गरग लोटो तां छोरा तेरे तो मार तत्तुंगा चक्सन बुस्तोई डाले लीकों महना युंगा शावलांडो उनके होंडा ना करने ये ना गरग लोटो
0: या करने ची
2: अरे तुमने ता न्यांके युंगा यंग क्यों करने ये
0: अरे
2: लिंचे जमो मा नालं बंगो Malam nunggu ni masuk ke rumah tu cuma tengah.
0: Nalang bunga.
2: Ole.
0: Ya, kau jemil es nak kau tulai. Wo.
2: Oh, ya, kau tenche.
0: Ya, demo.
2: Ya, demo.